0: yesu obedan eja ne die dey e chire e niti no ka che philip say die we hunu mi no e dey we hunu eja no se dem make say mi wa papa ha e no bi make say eh daniel ni papa ni obedan eja ne die dey e chire na sitre mu no ni dumadie mu no obedan eja ne die e chire ni ba cho jump ko 14 verse 10 no mami.
1: One ni se me wo eja no mu na eja no nso wo mi mu wo mi mu nsema me ka me tire mu no emfiri mia me tire na me ka na eja a o ti mi mu no na oye ni nyuma na oye ni nyuma no amen
0: amen ti won se Kristo e ba sai se so na eja no eti ni mu an we dey oye na dwuma e ma ni nyame preko pe na eja no adwuma ne no ye den oye efa ne mu obeda eja na ye den edi edi kire mi no ye den emie no Hebrews 4:15 and First Peter 2:22 no yen kai mi se mo ma mi sa di we nti yesu a ho on se mi kai test bebebe mi kika ne nyina nti ye tretre because ye mi me da kwa hefu yi no sa ne ma we se na e ma yetimi edidi adanse ye de kirekire nkrofo si ye beka ne beka ni sana se unjo to joto a ukushia ba bi na ye bisa question abunzi na ujina ho ba kites we nyina toto to ho no otwetwa ebebo a ye nto aso iti de wa bi Hebrews wo betinya aka ya maye Hebrews 4:15
2: na ye ni na ye ni osofo peni a ontimi hu ye mro ye Emaye, nemum nia waso no ashe adin yinemu se yengara nsu oni boni.
0: Amen. Fe yensha dibin sun hao. Yen yeso fupeni oni yesu no. Kote se yen ya. Waso na fe nye men yinemu. Oni yemre ye. Na adansi dia Bible ni di mi honi se. Nenso na bɔne nyɛ dɛn ɛni ne ho na bɔne ɛni ne ho it he led a sinless life First Peter 2:22 no so can the same thing obi emie First Peter 2:22 no ɔnsi so mae First Peter 2:22 okay First Peter obi abi
3: Onona, wanya bone, nanso ohunu na ada, nanum, amen.
0: Amen. Wahunu na ada, wahunu. Onona, wanya bone, na wahunu na ada, nanso ye den. Ewa nanum. Eti, yesu, eye, enfeso, die, ema minum yeni se. Waba asansi isuno. Wabeye nipa alright. Uhun nipa mine ye alright. But, wanya den, wanya bone. Empu enadam po anye den wa hu bi ye den ewo nenum ye be kai test mi na ye de sa part wi se na bana afima pos se wo ase mi se bi ana se contribution bi adoba na afi na ya toa adesua no so akoyani yen kai Luke 4:18 no obi sun kai Acts 10:38 emami Luke 4:14
3: Na Yesu nam honhom no ahoɔden mu sane baa Galilea na ne ho asɛm kyerɛɛ asase a atwa ahyia no nyinaa amen
0: amen hwɛ mepatɔ Luke 4:18 aka yɛ mebɔ a
3: baabi 14 rather
0: aka 18 mami
3: Awurade honhom wɔ me so na ɛnti wasra me Wasra me se me meka asempa me nkyerɛ ahiafo. Wasoma me se me meka ɔgye me nkyerɛ. Me nkyerɛ nnomu ne adehunu me nkyerɛ nifrafo. Na me mmerɛ wɔn a wɔpɛtɛ wɔn. Mpatsɛ mu nka foro.
0: Yo, hadwin, yɛ da ase
3: paa. Na me mmerɛ wɔn a wɔpɛtɛ wɔn no aho. Amen.
0: Amen. Iti adia wa hasi ni yese. Jesus was anointed by the Holy Spirit. iti na nyame honhom ye den e wo no so ye nhade bi nsu ya kaitesa o chese na eja no e wo ni mu a na o ye na dima fa ni mu sisi anso so o se chese na onkonkro no ye den e wo no so a afi honhom no e bo ano e wo na ye den na adwuma ye den e ye den emu ye hwe Acts 10:38 nso se say o se ɛno ne sɛ Yesu a ofi Nazaret no Onyankopɔn de ho kronkron ne tumi sraa no na ɔkyinkyin asase no so yɛ papa na ɔsaa wɔn a ɔbonsam hyɛ wɔn soɔ nyinaa yadeɛ ɛfiri sɛ na Onyankopɔn ka ne ho amen. Eti, you see say the Holy Spirit anointed God and God himself also anointed the Holy Spirit anointed Jesus and God also himself anointed Jesus. Adisana ede. Ohun se nyame basakro ye kan Yesu ho asem. But wo kan Yesu ho asem no e kan ja no kakra. Na be kan hon konkron so ye den. E kakra e ma ohunu se die nyame esu no ye katriti na ye den. E si ye den. Etie. Etie. Midi mepɔso wa hase so bi wa sembisa. Ana se emwa so fa ba bi akika kusi na od beba na yakoya ni aha ai din de dazi mi se bibia e da na kwa mtimi to aso
2: am pacha ka krabi na pacha me de ka ho ha.
0: Okay.
2: Hebrew woman no tibaku no my kind so can I say o Yankopon wahinwa woho e da pim na wahindi puma eye puma etia na bebia me pese medika wakakra ni eye verse 5 ekosi 7 no pempi no ya na ebinum ekyere sɛ sɛ Onyankopɔn oyɛ bɔfo na ehanum na Paul is na sɛ Hebrew nguma no ekyere sɛ enye nokre na Hebrew nguma no ka sɛ obisa asɛm sɛ na ɔbɔfo mu hina na waka kyerɛ no pɛn sɛ me ba ne wo na me na ma wo ne ana obiom osike meye no eja na waye mi oba na onya di abakan no ba wiase biom a ese ma Onyankopon abofo nyina ensore no na abofo no ho de osi waye na abofo enframa ni asomfo eja frama nte hanmo no se ekyere ye se Onyankopon onye bofo se ne ya na binum cheche se oye nyame bofo no
0: yeah
2: nemo no oye Onyankopon nti test na ode maye na ekyere se eti se agya no e ma na appointment oka se ende uye oba nti enye fa se din title no de dear man se oba nemo no oye Onyankopon
0: amen. In fact eda watch se oye eda pa na sa point ne nkrofo ta rezi e de person mo che say Yesu ye bofo no sa e hormo na ntina test na me medi ka kai ne say Nyankopon e frɛ Yesu say dey Nyankopon wan frɛ ne bofo
2: yes
0: me da se pass with this point na aba be fam dia man obi wo mo afoforo beti me dia aba be boa
1: na da wo ka kraka.
0: Okay.
1: E da ka kra me kan say ye hwɛ say na wo say say ba say Yesu no ye nyame ba oba ni pati biem de nti un second kan ba bi se wo ye nyame a ontimi ohun mi ni o mie nu ye mro ye na ye saka acts so ma ye ti ase se Onyankopon e ma ngukunu ba nso ma ne ba be sa wona obun sam do magun potiri mu nyina ya de we ma ye ni da so pa se Yesu se ne ye ti se wo ye nyame preko pe na onnim ye mro ye onnim ye nti bia ye wo mu de a e ye mre se ye betu de ye ho ato no so. Sani aye king kan said de bi nipa bebre ka say Yesu me de ya na metane bebre bi di nkomo de bi o kan Yesu ye nyanyame e obi na wo ne ba
4: and or two ni di Yesu and amudi na chi Israel sa but adesua mayete asese so ye nyame prekope dia and ya dey na ye nya bibia nem for ye wonto no so e san se onu pe na beti ya dey atewase last
0: amen me pacho obi fufro e wo ho nyesa ye toaso akoye ni mu anisa okay it won say mami nani eyi ni wa me ba die yesu yesu ufa mi be dane no mi ntoaso mi be di be dane eyi na me di ebisa asem na ya hwe on say ye hunu ni nyame ye no se wo ho da what is ni eja ni yepe won e bo ade wa fa eni party bia to no so asimisa mesimisa no ha ne se sa ni ma wi what is ansem wi a edi nkran che ne de ma sena isika sa chiro e ma wo hunu wo ho abra ofra ho se wo ye kristo ni